oba kase dia wonna munna no aye chine bi adansi bi jiji jiji na fa ho to so sa na ye nyina ya fa mu but ye jina ya ye dia ho

ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye ay amparo sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia oye bia ye my Lord is good my God sadia oye bia ye Obin suce wa wong ma yesren wo area mo nyina ene wo wo ye behe part sadia oye bia ye Ndiri babi a won sanka ye na won saka na wo ye deda ebi mo se wo ye dwe sadia oye bia ye Ewrade be made enkrofo di ta wo mpoa no wo benya mana broso

Rabbi. Oyo nyame wote asie. Ye mesen Yakobon. Alaji sawu chamia. Babi awamia na twebe urabi. Na sori ya bladi wote asie. Fa ye nyaka sie basanya Yakobon wa chi ye no nkwa.